limba ka tu ka jing rwai ya ka bala rwai ni samla parlok nong sngap ya ka bala ai ker teng ri ri yanga manta par nyi ne phai par sa sha ka wai ka jing rwai ya ka bai ka ni ka jing rwai la ai ker teng ko trai jonga ko blei jonga

0: Ribor.
1: Me pelili tu kudon.
0: Eme ngapet bakadon em ku tu Sharp Plus F.
1: Plus F ayuli kata.
0: Mitip haga bam ka bangi bam lada duna ki nutrient bar ki vitamin ka kata ya ka met ka bor perkat wat ye kikam ki jam baman gasiru. Te haba pitir ukha u ata kamlu kompnyang ne gadut ki badon ya ka Sharp Plus F ki yo ki vitamin haringkat ki jing thau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ka Sharp Plus F na ka bentak jing im ka bha na ki nutrition ki bapura bar ban yo ka jing mentoi kham tam e haka kot ka khya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong.
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी
2: फीस तो देखो
4: क्या हाल है क्या हुआ
3: फीस की टेंशन
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही
5: रास्ता क्लियर बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक नो कोलैटरल
4: वो कहाँ है मिठाई
6: आरबीआई कहता है
7: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
8: National Legal Services Authority
9: provides competent advocate in legal proceedings.
8: All possible legal help and advisors when you need the most.
9: Does speedy settlement of long pending cases through Lok Adalats.
8: And that too, absolutely free of cost.
9: National Legal Services Authority, better justice, better society.
8: For more information, contact Legal Services Authority office in the nearest court.
9: Or call the toll free number 15100.
10: खुबले फी बारो कने गरे का आकाशवाणी शिलांग के बपरियां समय फी बारो शा का प्रोग्राम कबे दे बर का जिंग तिप जिंग सो थो शफंग की आन की कानून का प्रोग्राम दो तिप या की आन Yakinik program la walam daga jinyatre lang bar ka Meghalaya State Legal Services Authority bar kinik program ka wanchipi manlaga janmit singi ublai hagapor nyo arpo janmit. Par rono sngap, hakanik por togini sngap yaka jinyamir jingmun bat ikong VC War I Research Officer ka Directorate of Social Welfare Jongka Sorkar Meghalaya. Halor ka phang The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act Arhajar Hinyo, but Social Assistance Scheme. Lani, ka aan ka bedei bat ka jing ai bai bam, ka bhaagam yan, ki jing sumar bat ki scheme jingaram, ya ki kimeki kipa, bat ya ki temmen kisan. Te aliken gindi abat samplang, ya gane ka jingakren bat ikong VC War. Parlok no sengam, hakini kapur ngin yo abanya merjing mun, halor kapang kabedei bat kaan. The Maintenance of Welfare of Parents and Senior Citizens Act arhajar hanyo bat Social Assistance Scheme. Lani kata kaan, kabedei bat kajing ay bay bam, kabha kamyan ki jing sumar bat ki scheme jingarap ya ki kimikikpa bat ya ki temen kisan. Parlong hakne ka por ban ya merjing mut halor ka ne ka phang ba ka ne ka an ka blo bu akhma jungi ni priyang suba ye ikong VC war I belong I research officer joga directorate of social welfare ka sarkar Meghalaya te kong ni priyang suba I phi hakne ka por hakne ka program ka jungi bat ka banin kong ka bangin ko abanya tip hi bat ringkat bat ki parlong no sap ka long ke ei ka ne ka an bat hatu pila ban batai a sha phang jong ka ne ka an ka ne
11: Kublai Shibun Kong. Kani ka an, kadai na benta ka jing ai bai bam, ni jing kershan, bat ka jing bha jing miat jong ki kimi ki kipa, la ni ki timman ki san. Kani ka an, kentop ya baro ki nong shong shnong hal po ri India. Ki timman ki san, ki kentop ki long kimi ki long pa, ki bam la asu ban sumar ya la di, na la ka jong ka mai ka ji, ni jing don jing em. Ba ki day, ban yu akum ka hok, ban bu jing kerpa ni application, hapo ka jing penta ni section 5, jong ni ka an. Di kimi ki kipa, ba it, me it persha ya ki khun ki bamdai khnarit lane ki timman ki san ki bamdan khun persha ya ki bahing bahasam ti ka kamram jong ki khun ki bahing ban sumar ya ki timman ki san kanyar shadu ki jinan kam jong ki ban em ka jing em ka bek berhenti unu unu bade bahing jong ki timman ki san ubadap bobyang ude ban pet bat ban sumar da ka jing so thu ki jing dan jing em jong uni utman kan her pateng chu
10: So, ki apa dah ki jing mut ba per per hapo kani ka an kong.
11: Kani ka an ka don ki jong ki jing batai kum ka khun ka ba mut khun kan thai ni shen rang khun ksiu shen rang ni kan thai. Tang ba kam dei ki khna ret ki ba hapo khat phas nam. Dia kajing ai bai bam ni jing shan ka maintenance ka kentup ya ka bam ka di ka jan ka nap ka jakasa jing sumar sing sukher ha bakipang dia parents na ni kimi pa de khuon ki bapun hi ni ki bashu ting khuon ni ki bade ki mai na pana ti jing don jing m ka mo ki property ki nu nu jing don jing m ka yeng ka sam ni ki jing yo pateng ni bakit hit hi bahia ni relative ko mot ki nong her pateng jong ki temen ki san ki bam dan khuon ki bam dei ru khen na red ha pokhat ras nem te temen ko mot la ni serious season ko mot ki bladap ndu post nem shining ki ni tribunal la ni khashari te ko mot ki ba thung la thao ha pok kan ka section ko ban nyau jong ka ni ka an bat ka ni ka welfare pa de ka jing pha jing myat ka de shi phang ka jing bam jing di ni jing sumar se care ni ki jaka pen so bha bat ki be jing dan kam jong ki temen ki san
10: ते बन अप्लाई पर न लेगम नो
11: ते किनी की तमन किसान की बा लेने की मी की पा की ब्ला कोट रिपोर्ट्स नेम शनेंग की ला बन बु की जिंगर पा ने की एप्लीकेशन जों की बट लादा किम ला रु बन नंग मत थो बन तर की ला बन पान जिया रप न की वे पा की ब्रेव ने किन हु ने की सेंग बट लादा दन ब पे की रु कनी का ट्राइब्यूनल का ला ही बन बु ए की तके एप्लीकेशन बता जों की
10: ते कने का ट्राइब्यूनल पे अमो का नो का यार कने का बोर सिन शार pak kajing pentrikam kajong ka
11: kani ka an ka kentup man le prasha ki nui ni kun amdei tang ba ki kun ki di basa apo kani ka jaka ka ju ka jaka hendei ka ha ka jaka ba usa ni sa man shwaru ne ha jaka ba ki kun ki bahai ki sa ti underlay yo ki application ni ki jing ka pat kani ka tribunal mo ki ong ka maintenance tribunal kala ban hukum ban wan lam ik bahai ba sam ki kun ki ti ban wan mi shani ka tribunal but maniyo ka ta jing hai jer ka ni ka tribunal balabu po ni ka an kalom ka civil court ka kam ka civil court na ka ta ka daw baro ki dan kam ban wan mi khamat ka ni ka tribunal ki ki tan ki san ki lok ni ti ki ni ki khun ki tir ki haban lam ki sabut ki dan ki kot ki sa ba ki haban ban bu but na da ki dan ki bahai bahasa meru ki badai shabar ka ri india ki haban pentip shubu ki tan ki san ki sa hang ni india hendi ki khul ki ti ban yo hoi haban pentip ki ning ba ki bor bahalor ken pentip ki bagi di manan bi po ni ka tribunal ban hajir namar la dan ka application labu da kini ki tan ki san ti kumta ya kini ki application la pet la tokit but la khot ya bro an yang ba ken wan mi ngi don ha kini ka an labu uta conciliation officer balada ka tribunal ka shamba dan kam mo ubrio ban penya sup hap deng ki la ban pha ha uniu conciliation officer but ha pok ni ka an labu kita ki maintenance officer kita ki district social welfare officer ha mana ki district ki bere ki maintenance officer ki ban pet ka bha ka miat ka imlang sa lang jung ki temen ki san
10: tika e pada ka rukom sen shar jung ka ka shari ha ka bede ba ka bai bam sarkar jalap da
11: ka sarkar jilla ha puan rio bra jong jing mi jong ni ka an dei ling ba ka official gazette ka sedang ban pen mi ha ki subdivision tribunal ka tan yang maintenance tribunal na banta ban bishar ban yakut ban ni ban ai hukum ban ai order na ka banta ka bai bam ni ki temen ki san ti ka tribunal ru ka dei ban penya dog officer ka kum ka dan jong subdivisional officer jong ni ka jilla but ha ka ni ka tribunal ka dan ru ar ngot ki non official members ki ban jiet ding ba ki ni hebrew ki bala tre ha ka kam ki seng la ni ki kidu kidu ki mo ki hebrew ki bala mlien ban tre na ta ka jing ba jing mian jo em lang salang ting ibu ki non official members but iwe na ki de ben kan thai
10: te la ra don ka no no mo ka ba le se ka bom be ne bom biang re ha ban non ji to ken kai ka ba re ban le
11: ti ha ban don ka ni ji to ket ka ni tribunal ka ha ban bu iki kendon kat kung ka sarkar jlama kan kat kung haban buat kat kung panika an ka ba kala ai ti kung ka ong men ne kan ika tribunal ka dan ka buat ka civil court kala ban ai iki hukum iki mo ki kun ti ki bhai masa ma ka gen wan bat ka kala ban ai ka rai ru ba kat nu ki ban siu ka bai ba me ki ti long me long pa ki man ki san ti ka ta ka ni ka buat ka ba ka ni tribunal ka don
10: tak mod ka hukum nak minta ban ai ka bai bam ka long da ka jik pen bet jong ka tribunal
11: oi mar ba ki mdan buar mo ki mi pa ki mo ki nak mdan shukya tan men oi nak ta ka da ki dan kam hi ka ta ka jing sumar ka ba biang kam tam ka ri jong ki khuon ki ti ki dang pet ye ki mo ki mi pa ki mi e ki pa ye ki dang ri ki dang sumar te ngem da dan ta ki kes ngem dan hiru ta ki kes ban ong ba ki dan kam ti hadu mentaru ngimpat don kita ki kis
10: tubuh kita
11: ki bawan lagi man ki complain mo haman ki ngila le ni iba la dai ki don pedeng kita kan ke tribunal ka haban
6: ke kia hoy ka an ke don bar ke ka tribunal la don kala ban sim ye ke sejam ke rai berun kam de
11: kana ba kini kini ya jim ke ba sok ba sain ke no
6: ka jing kala pa de ne ha ka ba ba la da don ko nu ka jing ba kala le se ha ka jing ai ye ka rai nu ko ban ai ba ba ka ne don kum nu ki le la da don ka ne ka jing kala la da ba kala
11: tat kum kan ni ka an je ki long ni ba kam kan ni maintenance allowance ni ka bai bam kam dei ban bu ni ka shipo ja shipna hi mo la bu la kan ka an ken don ni ha ban bu de ka bat la dadap lu ngi ji ba kala ni ka jing kala ka jing ja jong nu nu ba ai ka bai bam ti ka tribunal ka don ka buar ban pin kala ya ka ta bai bam ko ha pe ka ta condition jong ki ba hi yang ba sem bu ki kun ki ti ki la ne am oi ki la ne am ban ai ka ta bai bam na mar la bu ya ta dor ba kin ai ki ndi yo shubu ki da no ga jing yap ne ka ai kin la ban
6: kano no ga jing e ka
11: ho ga jing e ka ke ho
6: te ka jing pen tre kam bad dai ya ka hukum jong ka ji ai be bam ka long kum no ko
11: ba be dei ni ka phang chi sien bang la khot mo ki la an bu ka application ti ki kot ki sla ki ki don kam ge kum ju ai hi ki ngem ju pan pi sai ki long free of course mo shubu ngi la ai order ru ngem la ban ki xerox copies jong ki nu ki nu ki jing don kam mo ka long free of course ka long ngem don kam an siwe ka
6: ti ka jing bu dor pa da pi ong kum ba la bu dor kam dei ban pala de ka shipo hajar nei ti pi la ka do ru pala da no nu ji ki la ban pen kala dan pen bek biang dak kuwe ya kita andai to ladon pada kanu kanu la se mhun hadu ga tar ni lande se kadon ke ire ke ki ko aban ujor kum nu nu ne ladon kam man ujor shanun ujor kum nu kite ban le ban ujor ko
11: shibu amta kan ga maintenance tribunal kla shong kala pek kala toket kala ya lam shong to constitution officer kem ta kan kita pek hang tua ka tribunal ti shibu mo kam baro aliang mo kim sup ya ta kai mun la ni shiliang naki mo de siki khun kim song khun ya ta rai jong ka tribunal ban ti kila ban ra apde sha ka jing u jorong ki sha ka ni ka appellate tribunal ka bade hajrong jong ki ka mot district magistrate UDC ude ba pet ya ka ni ka appellate authority ti ka ni ka appellate authority ka dan ka ta ka buar kum kan kuat bahkan sen sharp de ya ka jing rai
6: ujur
11: ka jing rai jong jong ho jong maintenance bill ti kan ka update authority pre ka happen decide kan sim ki mo ki gi rai ban pen bet pen yang pen bet renti knang ba ke temen kisan ki nyu ka hok
6: kedai to kum ba pikro ni kong ne dang ngi pe chaka ja me jong ye hang ka jala jong ngi ngim pada yu ib ngim pada sem ban don kinu nu ki ba leklet ne ki ba i bele ben no ki me ki pa ne ya ki me it it ngi kita ki teman ki san ni ong ne ngi dang ya don lang ngi dang ya shong lang ka ju o ka yeng ju utnu om en ne te hen re la da ki don pa de le si ngim la ban te ban ngi tai ki ba m don mano mano ban kmi ne ban pe ye ki ne ki kum ki ne ki teman shanu kin let sa le si kong hatu ha ka jela ju ngi don mo ki ta ki yeng sa ta men la ne ki ta ki ong ki ol it home
11: hot kat kum ka hukum jong ni ka an mo ka long ba man ki district ki di bandan ni ki ul age homes mo ke ba la ban pe ki temen ki san ki ba don kam ka ta ka jin don kam ka ba kerki tang ba po jela jong ni ngi dang duna don ngi dang don kum ba ri boy district ngi don ka we ka ta kripa victoria citizens home ki ni bra ki di ba ki ri chi met ni ki ngo ki ba pinya ni ki yeng ti hadian ni don ni hapo is khas hills pending you know after league that masih hum bat kan ni ka shanti bawan kini hadian hapo obas garu hills ni don lightly missionary of charity ka samela ul each hum bat ka bethany society bat ha ka eastern west khas hills pending ni don kan ni ka god's home dream center ti kini ki ul each hum ki kan thup lang kan thep chan rang kum kan ni ka kripa bacteria ka pe tang ki kan thai hadian kan ni ka masih hum ka lum lang kan thep chan rang ti kini ka shanti bawan ka petang kin thai kini po garu hills ru kum commission of shanti ka petang kin thai gani ka samela ul ichum bat ka yu pde ki pet lang bat kin thai shanang ki sumar lang bat kin thai shanang bat haung ya po god's dream home center ru ki pet kin thai jing shangi dang don kam shu shu kini ul ichum ru na ma ba ngim tip hanu ka por kini kitman kisan ki don kam ka jing nerap na kata ka daung ni don kam hi ban don
6: ban ka ni don kam ban don ra ka kowe ka ying sat men na ni college home ko ba di jong sarkar mo
11: oh dengi kata kata kalong ba ba no ba ni yu ka ka di ka ta get kum ka a ni ha ban don ni ha ban ban don kam ya ka bat nga thrai la da ki dang don shu shu ki yeng kan long ka kan ko jing harap ko jing men toy mar ki buon mo bapli kim la hang ni ki baduk bapli kim la ban ri mi pa la da ki duk ki jenjar da ki dang ki ni ki ul ichum ki la ban la long ka jing rap ya ki tu ki long yeng ki baduk basuk
6: ka nei ka ta ro ti ki jing sumar pre ki te men ki san ki e ki jing sumar
11: kat ko mun ka an mo ki om ba ka sarkar ka dai ban pentik na ba ha mana ki hostel ki dai ban pen biang ki jing thia ki te men ki san mo ki dai ban yo abe ki jing thia hadian ulan ru na mata ki te men ki san ki dai ban da no separate line ha ba ki yang ki sim da wai ne ki le examen ne ki le kanu kanu ka bet nak bidon kam hadian ki jaka so mari ki te men ki san ki dai ban don ki te jaratek work ki what ti mo ti hadian ni dai ban kam ka research ni ki jing wat banya ki jing pang jing ki temen but dei ban don ki jaka na banta ki temen haman ki hospital dei ban bu kerpang ke ki kamera na banta ki temen apo ke hospital
6: kane bere kamat ka ba ngathai ke long ka ban kam bingi ni tip nei nomor ba ho ki don ki temen ki san ki don ki ki pa le se ki ba duk ki ba kerdu ki ba mun don a ka jing don jing m den dei kin don ru pa de pat ki ba le se ki ba rus pa ki ba bun ka le se ram dong kum ka khando ka siap nei la ni ki jing don jing m ki ha ki hui ki ru kom te ban yada ne ban yo ega jing yada ya kita ki jing don jing m jo ki te men ki san pa de ke e ka ba ga ne ka an ka ai jing yada ha kan kor kom
11: ka kum ka ne ka an ka sor ka har jala hi mo ngi ha ban pen na sha ki brio ki di ban tip shang ani ka an ma bun le se ki brio ki pat bana than ya ka ne ka ba ka don ban ne ka jai but ha ban pen na pa ba ta ya ka ne ka mo ling ba ki ma ta ling don mo social media ka tv radio social media ba fair fair ni ha ban pen bana khnang ba ngi ya dai ka hok jong ki but ko ju ru ki ni ki government officers central but state government ni ha ban ai awareness ni ban sentai se ki ba kin tip mo ba kin so thu but ba kin ai ja rap ru ya ki teman ki san ki don kam ti ngi don kam ka ji trai lang lang bro khot ki di pat nan ba fair fair ba kin ya ya ba snok ti lang kum nu ban pe ya tram ha me jong ki kita ki teman kisan but ka sarkar jilla hi ru ka dan ka mo kum district magistrate bakin tikna baki pendan kam ya kan ka an labu ha man ki district mo baki la ban pentri kam but ka wi ru ngashwa mong ni kong bala da dan unu unu rapor bo teman hadin bula sendang mo bla sendang ya kan ka an udan ka jing dan ka jing m but u tau nong nyok benta mo ula tip shubu kini kita men ki sang ki long ki berus pa ki don ka spa ka pole ni ka jaka ka puta e mo shubu kim don kuon ti u tu ban nong nyok pateng u bala ti kena ba un nyok pateng ya ka spa ka pau ti u ha ban sumar mo u ha ban pe na mar ba ka ni ka a ka ya dai ka hok chong ka jing don ki jing am jong ki ti men ki san ru ki di mo
6: tumun u

खुबले ये फी बारो अगनेक देख आकाश वानी शिलोंग कखुबोर बनपुले दा इ तेरीहुन खारबुली किमत बकों सन चोंग कखुबोर खत उमिन्त्री रंबा अदु अगरी नरेंद्र मोदी बनेत्रेलंग नागबिंता कजिंग के शुप्रांगरी लंगबा कजिंग शिमखिया बनसुमार या कमे मरियांग कजिंग पिनकुबोर या किसमला करी बाद या किवे किवे नागबिंता कजिंग बहा करी प्ले उसिम्बुत मिन्त्री रंगबा गजिला मेघालय उबा प्रेस्टोन टेनसोंग या का ऑफिस ट्रे काम चोंग का बराटो पुलिस आउटपोस्ट हा वेस्ट जाइंट हिल्स डिस्ट्रिक शाजीत उनोंग यलाम रंगबा डॉक्टर हिमांता बिस्वा शर्मा कुम उनोंग यलाम चोंग का बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी हा असम शाह पेंजुलोर का हनुमान टेम्पल कबडन हा शिलोंग गरी खाना हा कि ब्रेव बोमला बन इथो रा यकिमार रेमडोर की रूपा बाद कसों पिसा किखुबोर बबनिया ओ मिन्त्री रंबा अदो अग्री नरेंद्र मोदी उलाय शेमबेंता हाक जिंग रखे या का लिंखो स्नेम बसाव सन जोंग का आर्ट ऑफ लिविंग का बलालोंग हा बेंगलुरु हिन्ने कस्मी उला प्लेरु या का जिंग तेई बथमाई जोंग का ध्यान मंदिर हा का आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर हब आई जिंग क्रेन हाग जिंग यलांग उमेंट्री रुंबा अदो अग्री उला यरो यक जिंग त्रे जोंग का आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन हाकी कम शक्री कि जिंग ने मिनसिम बट के जिंग पिनकला यक एमलांग सलांग उमोदी उला ओंगरु बा कदे के जिंग त्रे बन किंतिउलांग यागरी शफ्रांग हाकिलियांग बारो किंथो यक जिंग शिमखिया बन सुमार या कमे मरियांग के जिंग पिनकुबोर यक समला करी बट यक वे कि वे ना कबंता के जिंग बहा जोंग करी Umodi ula ongru ba kajing yishim binta ka imlang saalang ka kham klang bor ban ya kiseng san pirtay ha ka bantay ya kari. U simbod mentri rongba ka jila Meghalaya u ba prestun tinsong. Ula play ya ka office tray kam jong ka barato police outpost ha West Giant Hills District. Ka balashna ha ka jaka ka basaw poin riyo akar ka jinghe. Jong ka chaka bala no sinyang da kashnong barato bat ilet pidkar kabadon ha West Giant Hills District. Ha gatay kasngi usimbut mintri rangba ulabu ya umaw nongrim na kabinta ki project shinasurok kabashong dor arphusaw poin nyaw pukhandai kulur tengka. Ha ba ay jingkren ha ga jingyalang uba timsong ula ong lengba ga jingyo ya ka office tre kam batamay ki bor pulit kinla ban shakri kamha ban pen tre kam ya kikindon jong ka aany ha ka thany. Ula karpat ru ya kinong shongshnong ban yalam bat ban ya tre ilang na ka binta ka jingbha jong ka thany bat ban ya da ya ki kam bi aany ki kam sniyo hala kishnong. Shakjit unong yalam rangba u Dr. Himanta Biswa Sharma कुम उनोंग यलाम जोंग का बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी कुम जु रु कुम उनोंग यलाम का एनडीए हा असम हा गजिंग यलांग बलालोंग हा गुवाहाटी हने गस्नी का बला यदन लांग द कि फ्रांगुत कि एमएलए जोंग का बीजेपी किंथुप या उरंजित कुमार दास उ बिस्वजित दैमारी का अजंता नियोक उ राजदीप रॉय उ अशोक सिंघल बाद उ पीयूष बाद उ पीचूष हाजरीगा किलायत्रवा या करतेंग Jong u Dr. Sharma kum unong yalam ka legislature party, ringkat ka jingye donlang kishipongut ki MLA ka Assam Gana Parishad, kinong yalam ka BPF, unong yalam ka seng AGP u Atul Bora, unong yalam ka seng BPF u Day Marie, la terwa ya ka kerteng u Dr. Himanta Biswa Sharma banlong unong yalam jong ka sorkar NDA. Hadin gajing terwa bat hapo gajing pet keseng BJP na ka sorkar kami u Jagat Prakash Nadda ula penbena ya u Dr. Himanta Biswa Sharma kum unong yalam keseng BJP bat ka NDA ru gumjo. Hadin gajing Syakjit kum unong yalam ka NDA u Sharma ula lej ya kendo ya ulat kajila u Lakshman Prasad Acharya Halok Bhavan banbu ya gajing terwa banshna ya ka sorkar. U Menteri Rangba Adu Gari U Narendra Modi Ula Yaro Ya Usi Joseph Vijay Bat Ula Aiku Blai Kerpang Halor Gajing Shimsmai Kum U Menteri Rangba Kat Tamil Nadu Lengba Kilat Patai Kubor U Menteri Rangba Adu Gari U Narendra Modi Ula Ong Baka Sorkar Kame Kanang Yaitrei Ringkat Ringkat Bat Ka Sorkar Tamil Nadu Ban Kintiw Ya Karu Kom Im Kipaj Ba Ula Pha Gajing Kublai Kerpang Ya U Vijay Ya kelingkor bala binsyat hakipor bansawan.
Kanegrega Akash Vani Shillong Babalam Shapi Yakakubor. Ka Kinhun Kirunar Kilapinjulor Yaka Hanuman Temple Kabadon Hashillong Garikana Bat Kilarong Yakima Remdor Kirupa Rinkat Kapisa Hadian Bakila Pinjulor Yaki CCTV Kamera Yatho Katnat Bullet Hene Kasi Kate Gajingia Kalajia Hakapor Kumba Shiba Jimin Step Bat Kabala Hap Hapo Gajingpe Jonga Lum Dingjuri Police Station Katkum Ka Ijhar Balabo Da Uravi Sharma Kitei kirunar kila yorung ya ka Hanuman Mandir. Da kaba kila penpaj ya ka cakarung haswa bandrung sya po congka mandir. Ka sorkar kami kala pentrekam da kawa kamper king. Na ka benta ban yada ya kinong trey belas ni kentup ya kinong trey contractual habaro kitenat congka sorkar pedeng. Kitnat bapher bapher kinthup yaka central public sector enterprises lengba ki kindon thimmai ki baya dei bat kinong trei belas ni katnat jong ka ministry of labor bat employment kalap ong ba ka jing pen kala kan pen tikna yaka jing seu biang por yaki bainang ban pha pisa borobor na ka benta ban yo jing yarap ha ka por badon kam ban bu yaki labor code bat on nomsha yanu yanuru ban yai la ya ki kendon balabu katnat chongga meghalaya animal husbandry rinkat ka jingetrelang bat katnat mercy for animals india kila penlong ya ka jing ai jing hikai kumno banrim rat ha ka jaka chongga vocational training center kabadan ha opash long kat kum ka jingkren balaya tho ba ka te ka program kathmu ban kintiew ya ka rukam risnyang Da ka bapintre kam da ki start science, bat kiru kam sumar bakham kerpang. Katay ka jing ay jing hikai kan ay jing hikai ru, ban pendon kam ya kitir sumar merat rengkat kiru kam ay jing bam kat kum ka start temai, kat kum ka rukam ri bala pinti kena da ka ICAR National Research Center halor kisniang. Ha ka program ki start wat jing tip kila pinti kena ru baki merat kinyo ya ka jing kot jing kia. Katnat chong kapule puthi kan penlong ya ka bharatiya bhasha sama camp ar hajar ar phunriyo ha baro kiskol hakalengari ha ki shutilyur lengba kilat pathai khubor katnat kalayathu ba an penlong ya ka camp ba shite yolenter bat ban ailat ekik khna ban kintiu ya kurkom kren ha ki chak tin ba pher ba pher jongari lengba ki ching ya kren ba markliang ringkat ki ching hikai Larake yaka World Lupus Day, hennek sni hakaleng ka prathai, ban ai jing tip shaphang ka jing pang lupus, ka jing pang ka ba pindu yaka bor yada. Ka bakta yaki million ngut kibriyo hakaleng ka prathai, bat ka pang padeng jong ka nek snem ka long halor ka pang, ithu yaka jing pang lupus. Make lupus visible. Namar ba ki babun sin, umchu ithu yaki dak kishin ba pao shabar jong ka lupus, Bat la shuyait lait no hadu bakan takta ya kamet ubriu. La rakhe ya kasngi bakar pang chong ki kimi. Ha ki babun ki benta chong ka perthai hene kasngi. Ya kasngi bakar pang na ka benta ki kimi. La rakhe ha kasngi ublei ka baar chong ubnai jimmang man la usnem. Ha kani kasngi la buram kerpang ya ki kimi bat ban penpao ya ka jing iet chong ki. Kijing IT lut na ka binta ka yeng bat ka imlang saklang. Ha Nagaland la rakhe kirpang ya ka Mother's Day ha ki yeng mani ha kileng ga jilla. Ha ka jing rakhe u mentri rangba ga jilla u neipoi riyo u la pa ya ka jing aikublai kirpang shabaro gikme kintup ya ki tu ki bashim ya ka lingkor jong ka jing long kame. Ha shuwa pan pinkot ya ka khubor sashisien ki mat bakong san. Khot umintri rangba adu gari Narendra Modi ban ya trailang na ka benta ka jingkeu shuprang gari lengba ka jingshim khia ban sumar ya ka mei mariang ka jingpin kop bor ya ki samla gari bat ya ki wei na ka benta ka jing bha gari ple usimbut mintri rangba ka jilla Meghalaya uba Preston Tinsong ya ka office traikam jong ka Barato police outpost ha West Giant Hills district Shajit Unong Yalam Rangba U Dr. Himanta Biswa Sarma Kum Unong Yalam Jonga BJP Legislature
Parti Batka MDA Hak Asam. Syak Penjulor, Ka Hanuman Temple, Kabadon Hashilong Gari Kana, Hakibriu Bomla, Ban Itu, Katu Ngilapoy Syekabagut, Jenggani Ketub Kubor, Minta Ke Janmiat Kabalawan Cipi, Naka Akash Vani Shilong.